Oli chidukiro cha fesebo. Oli kabaka wa makabaka. Osani de mokama. Osani de Yesu. Osani de kabaka wa makabaka. Osani de Yesu. Osani de murunga mia wafe. Glorious God. Powerful God. Omnipotent God. Omniscient God. Omnipresent God.